0: Touch FM. To get up, Colin.
1: Rise, Galagis, and also going to me. Galagio, you go, Eloim, not again, a true not in his own. Alright, to a dear Friday. To a dear Friday. Alright, because anything I'm going to sell everybody, and we to listen in between, we to go stand in here. B2 not in the Gala, not in the Bogosumogazi, not again. Nothing about WCW, not in a meeting to Angiva Ganga. A guy netting not in a unit school, not in Terer, not in only Jinga Rebusana. A jacket will not in a meeting, you get Augustine and a Simotil on a meeting and all. A meeting and you get Augustine and a M. Between you, Brian. A meeting and a tools, a gay obese not in a unity. A dose governor obese not in a unity, between you, Brian. Get a bit in the brand, good not terrible WCW. A good not take not even in two square, you give to be two sky, get a visit in afternoon with it. A good woman was in the giddy when you visit to get on a good comedy will be sweet. When you're singing to get Luanga Kwanya going to go, Luanga Kwanya going to go, Luanga to diversion, eh? I get home, Gabisa get to get Gustin and eh? Nitag never start 274 Asia. A digitate and number one, a right in your senior good not in the one at the start 274. Aja, I see ya, Tizigina Len Gorogi to go send any meeting, give it a ticket to Ainona. In meeting, give it to Ainona. In meeting, give it to Ainona to go send it. Landing out in the sea, Mitsugos, and landing out in the sea, Mitsimis, and no. A meeting and a meeting and a meeting and a meeting and a. All right. It's a touch from low. Yes, my friend, Bana.
2: It
1: got be the gold, you know. E gele gai garo bis kori yao. E gabi sa wey nom jini ane ta wey duge. Alright. Go yu endu wey angwe. Alright, itaj malo. Yes, my friend. Amune olamba anakuru kaunju endugo.
2: My way,
1: me took a letter away. All right, again, okay, thank you. All right, detach from alone. My friend, what I
2: thought,
1: not to tell you what I did, me to go to Gitagana, we didn't name, we can't name on your noon.
2: Not a lot.
1: Okay. Thank you, Sarah. Ribobis, ya gatu nungu. Dajje pumalo.
2: Hello, mera tere.
1: Igar ribus ana ndu yangu.
2: Ila
1: bye ndu. Gatche gai garo.
2: Mera garo.
1: Igar bisa gowne obiso.
2: Ama wa obiso ada. Ko tiro sali ne.
1: Ko tu yene no gora.
2: Ame no sali bua eti nyenga lepo.
1: Gile tinye kwa langa lego.
2: Lego lema beti.
1: Mhm.
2: Lolo ligi wari ako ligu lagi kule kati kwa lakwa kwa rulu ugi wa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k
3: Ingele mami wanu 4.0 kangetsonga nalo wese dio
1: gana gero

0: Jonathan Gegurin Fader Band Vogalo Chamin my wango. And I get not in the bartam going and get the seat not in the batch of him to get up call engine. Habari yenu kwa ujumla bwana Gurin and Webster Gurin over engine. Karibu sana sikibe tuan gibagenga. Wewe masaa ulimba saa sita usiku masaa baadaye kabisa masaa ya baadaye kwa giza bwana ulimba saa sita usiku. Kalin karibu sana ene lemi tena lenjini tagat kwa music zao bitke tista tuan giba genge. Ente tutie tagenge nato ni moto sana nato ni bo tos ne atepo. Ni ene jini tagat chitake tukule ene lemi tena kabisa kugeti unene katisi yetu nato ni bo tanchifem karibu sana. Karibu sana suka bitke tista tuan ene oret nato ni sida. Nero nato ni gara angabisa ange biten e newton tuan agwe badai kabisa. Omachata unene gitiogi ne he keri acten oyewe he. Rai ni na namsi mwe tagen kwa yeng somo karo kwa gire viki mite ni enlain deyuta taji femelo
1: Kweri
0: yes
1: demye
0: ili anwara ablangate
1: alaywa dika asumba alwa mae ijete roria di gino
0: aino
1: jifaka abla yela yu wakule
0: kwa gile ne
1: kwa kake di tiliya katumulu
0: Gabarin bitina. Not an ammonasically, Dagi, Wandagi, Menya.
1: You don't mean about it, the male.
0: Taja Femillo?
2: Taja Femillo.
0: Hello?
2: Yamuna,
0: always. Oh, yeah, meet and well, Gabisa Muna.
2: I come again,
0: he's
2: a little don of the video.
0: Eh?
2: You are a man,
0: Asante sana bwana unamjini onto no choro no chono tan kabisa mitele libaga mnanda taji fem
3: hello tel
0: taji fem hello
3: amuna wapa
0: amite no eli amune
3: kama ya bwana mago chusu menone atoro
0: ni bwana
3: nanyu
0: ah e kwa chusu kume kidogo emiano
3: Yeah,
0: Vincent Mwinyo. I'm going to Jeb Jabaso.
3: I'm
0: Jinny on the Tanibaga. Aya, Asante Sana. Go go missing touch FM. Hello.
4: Yamuno.
0: I'm going to get a Mune. Hello, the dear Gavava.
4: I want my man to go to the John Gil Dog of the English Taggy Tato and my talk with the eating room.
0: Golly, I'm never leash your time. Panega leash your tuba.
4: How can I mean you mean? I'm not imagine.
0: Panega leash your dinner.
4: Oh, dear, you know.
0: There isn't about anything good, Nilene.
4: How can I leave you and I want you to be rich of the Minasagita?
0: Ara ne chafa gumnye vetu tai ko lishe ko ke ta chafa melo hello
4: yamune
0: oje mege yamune nye
4: bye la tsa no donde de vintena tro para la pe
0: yes vincent emiano
4: abunu ka mo simpa sa ke miana ra so
0: emiano ese ke miano
4: yeah
0: emiano ese ke mia
4: apo de ni ese ke miano ni komo sene gwer gwerenta
0: oh Ah, Safi. Namjini, Anton, thank you so much. Touch your family. Hey, I'm going to give you wrong under 0.5 cents. Touch your family.
5: Hello. Yamuno.
0: I'm eating well. And in you,
5: Mommy, Galabuana.
0: I'm going to have a cheerful.
5: Matinya galie bo le veia olama narabena.
0: Bye narabene.
5: Roba nio.
0: Kaitita ine gisise, wiruge bara vungune.
5: Hey, le roba ndone yo.
0: Agunde kabisa robta.
5: Kaagunde robta ibare tyo gain ko sai yo
0: fa. Safi sana.
5: Bali buto mi dane de no kipse jebola.
0: Asante sana de no kipse jebola taji femelo.
6: Ara pur kerwayo.
0: Yes.
6: Amula na bana rabe.
0: Bye ne kanairo.
6: Bye bye ne le te kocho.
0: Aha.
6: Kaine kono na
0: de. Enje kwachuna.
6: Enje kwachuna ria.
0: Asante sana. Congo ino, Congo ino, kabisa. Mi teni ngoge berzana teriba conference garaga ya tat by the way. Agi chap chige chito gero amachenge ngala lego uni bongana kse chito asuka biti chap chige rai inine goro waginye kebe berzana teriba Kyoto initiative. Itakuwa ni moto sana. Itakuwa ni hatari sana bwana kwa ite saa ine. Milu hii tunye jitake tukuliko techeki cheki saa ine wele pop. Aya ya. Inyo nire utanziko bitinyo ichengi kia pesa chita up to 300,000. Fangana gaya nene kabisa pole pole mdogo mdogo ya nsaa ishe jutan. Chamge ya nuni hata nilimbathika. Jerono. Ali anjero nuni bathika. Ai kwege sawa agera se tom go bangana ga besa tom go bangana gwes lera ko re ndo limbo mugenyu
7: vera pore
0: iliano
7: kabla no ye mi ya muno
0: ma tu nyen al jemi sa mite nuele
7: a mi wala ka ne bwa le pere o bir langa tiele mi ne sa yi ta to yo o ser tara bla nga te yewe
0: agi le go ga te pente ke to o gero patrano o
7: tigiron mati biron o le mati biron me go gas masiro li pa el de besi
0: e agi le go nga e vin lesia
7: Kwa na kwa ni kwa na kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni kwa ni
0: Fundi en Botoret.
8: Emuna.
0: Anja mege emuna enye.
8: Awaga bwana, mogot ni rago ando ige mburu aniyo.
0: Kale ne go ando igo.
8: Wala ni gajate ni geste we, wala ma anyu mendira.
0: Ale anagista go we so.
8: Ko le jego ge tsaka dia to.
0: Agora vou gostar da dieta.
8: Gramo que você sabe ela. Gramo que você sabe ela. Água de cora. Agora vou que para uma guista escola lá. O guista era era em Gabriel lá. Ui, gari tu.
0: Só vale né, galera, galera, agora vai gata. Go again, I'm title.
8: Olha 3 weeks.
0: Agora 3 weeks.
8: Yalla tiri abara ger jebo mo taga logi tu wa go negiti tu ka logi tu ngora
0: ale ngo meji bara ko go ropta
8: mo ke wala mo numero banu ropta mana ga ga ita mana go ko itu ta u ya
0: nam jini ani tan ah ya brodi jena lima mo ganja jam ga brodi
9: ele no
0: emi tenuelo brodi ya
9: Yes. Magma jo ni mama sergali no ve pata ima sergali no ndita
0: yen nembele kabisa namjini antoni bagigat ke tukul gibagenge mandela ino limba milila chamge mandela
10: bye bye
0: kabisa muwa njemnya chenu
10: ingo mnyache matile nyi ga meji para mo meji para ogire but ko bwono ndokyo ngoma yache
0: Mati
10: Mati ngintai siyo para wengo